blanda med ett bitter. För de är populär på Facebook och Twitter. Och iPhone är full ta substitut apps. Då som allt är bra så färd han till syden som en gång i året. För hon är fortsatt sexig över låret. Och han har inte mest av något.

Och där tonar Jim Reeves ut och nästa artist på sanglista är Kjell Samuel och han ska synge en sång som heter Genom allt. Och det är gott att veta att Jesus han är med oss genom allt, alla slags dagar. Vi hör på Kjell Samuelsson.

den vill. Jag har fått Guds himmel här på jord. Det är det allra bästa.

hunnit till sitt första lik. Och hon skriker så jag vaknar och jag känner mördans fläkt. Men så läser högt ur boken och jag ligger dödsförskräckt.

att jag hörde grannen skrik. Mimmi har en deckare i sängen sin, sängen sin, ja, sängen sin. Lampan lyser natten lång vid sängen min. Tänkte

Det finns en, fick du där ifrån Drifters och deres daværende vokalist Marie Arthurén. Vi tar med låt till detta här, det är en coverlåt, en svensk version av den gamla låta Son of a Preacher Man som Dusty Springfield gjorde i 1969 och fick förhållsvis grej succé med. Vi ska höra den på svensk med Drifters och då heter den Lärling på våran gård. Og der er det, skal vi se, hvem er det som har oversatt den til svensk? Det er Sven Olof Bagge som har skrevet den svenske teksten. Så da kommer Drifters og Marie Arthurén nok en gang.

Det var en stjärna lyser klar, kanske den bästa låten på den nya platan till Date, spör du mig. Och nu ska jag kasta tärning för den här platan här, och Date, jag har lite mer sån moderna präg över musiken sin då. Det är lika mycket popband som ett dansband, spör du mig, men det är inte dåligt. Jag har bickat lite mellan, eller vippat lite då, mellan 4 och 5 när jag skulle dela ut tärning på den här platan, och jag kommer fram till lite kompromiss. Så då ändrar jag upp på 4 plus för platan Spår av dig. En spår av oss, men jag är ifra Date. Och nu ska vi höra en melodi till från plata som förhållsvis upptempo. Den är också skrevet av Rasmus Eriksson, Säg mig heter den. Och före jag sätter igång den så ska jag bara säga att det kommer en videoanmälse på försvingande.com. Och mycket så allt för lång tid, där jag ska se lite mer om vad jag syns om denna plata. När den kommer, det vet jag inte sån exakt, men följ med på försvingande.com så kommer det till vart en videoanmälse där inne. Det blir alltså 4 plus på plata Spår av oss med Date från försvingande idag. Här är sista melodi, Säg mig.

0: När döden ropar, granne kom till timglas och är nu fullt. Du gubbe, fäll din krycka ned och du yngling, lyd min lag. Den skönsta nymf som åt dig ler in under armen tag. Tycker du att graven är för djup? Nå väl an, så ta dig då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjdare. Men du, som är en ärlig min, plär dina vänner heda jämt. Och den förtalar vid ditt vin och det, liksom på skämt. Och du som ej försvarar dem, fast en ur deras flaskor du väl kan slicka dina fem. Vad svarar du väl nu? Tycker du att graven är för djup? Nåväl, så ta det då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjd, herre. Och du som under titlars klang din tiggarstav förgyllt vart år, som knappast har med all din rangen skilling till din bor. Och du som ilsken, feg och lat fördömer vaggan som dig välft, och ändå dagligt är plakat till glasets sista hälft. Tycker du att graven är för djup? Nåväl, så ta det då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjdare. Säg, är du nöjd min granne? Säg så. Prisa världen ut till slut, och om vi har en och samma väg, så följ oss åt, drick ut. Men först med glaset rött och vitt, för vår värld inna buga oss. Och halkom sen i gravens fri, i aftonstjärnans blås. Tycker du att graven är för djup? Nåväl, så ta det då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjdare.
1: Fantastisk Cornelis Vreeswijk, så sier alt han gjorde, om det var Bellman eller Taube eller egne viser eller andre viser, Victor Jara blant annet. Vi skal ha litt humor, og mange mener at det er for lite av det, og jeg kan være enig med det når jeg ser på det NRK har å tilby, så har de lettere for å gråte enn å le, spør meg. Men noen få unntak er det, men de hadde mer moro i gamle dager. Hva er gamle dager? Jo, for eksempel den tiden da Lalla Carlsen levde, og det er lenge siden, men hun var jo en stor humorist, og nå skal hun fremføre et stykke som går på, hun er vaskehjelp. Og så har det vært et sånt kjempeslag av masse koryfer med direktører og politiske storheter og så videre. Og ikke minst forfattere. De har hatt et skikkelig lag som varte til langt opp på neste dag. Og den som glede seg til å vaske etter dem, det var Lalla Carlsen, for det var en masse skvetter å ta, og masse rart å se. Bare hør på det kuttet her. Lalla Carlsen som vaskehjelp etter et sjøslag.
2: Det er meg som pleier rett opp etter alle karneval. Jeg har gjort den etter siste maskeball. Hele året går jeg rundt og gleder meg til neste gang. Jeg skal rydde opp ned på Telle Elegant. Klokka seks om morgenen var de siste gjettesangla hjem, men det sto igjen noen slanter etter dem. Og vi drakk opp alle resten, dikter Bendov og så jeg, og da skålte kunstner Brinkmann gett med meg. Ingen av oss ville gå så lenge som det fant en skvettklikå. Da sa jeg til en Heiberg og han Herman Vildenvei, la det bare stå for resten, greier jeg. Inn i regnbuen har bølgene gått høyt i hele natt. Det ble slagsmål der hvor prisdirektøren satt. Jeg har pellet opp noen kapser etter Tagor, stakkars mann. Det var ikke noen som satte pris på ham. Inn i stortromma lå snippen til en Arnulf Øverland, og en hammer og en sigd ved siden av. Jeg tror dikteren ble fornærmet, for jeg så han fløy bardus over gata like inn i Høyres hus. Jeg har aldri hatt så gøy. Det fløyt med speil og glatt og kjøkkentøy. Nei, her skal knuses mer, sa jeg, da de gikk sin vei. Takk for hjelpa, gutter. Resten greier. Jeg har pellet opp elastikk og flere meter kreftusin, fire valker og en ring med evig din, 1150 skiggastumper og en flaske vin, og et kort med kom i morgenstumpen min. Der hvor en drangsolt hadde utfoldet sitt inn i tida liv, lå en brøstholder ved siden av to liv. Jeg fant saksa til han nissen, denne filmens korifé, han som kløpper alt det grove vi skulle se. Da er fru gikk herfra, hadde en fjerde å telle nesten allting av. Men ekte mann sa til kavaleren, hei på deg. Takk for hjelpa, gammel. Resten greier. Filmens matadorer, stakker, dem var kunk på grunn av skatt. Men dem spanderte så sitronbrusen skvatt. Og midt hun lå og mimra, jeg har vært i regn på styr. Blir jeg kringkastet i kveld, jeg bare spyr. Børst bestyrer Lindemann lå på kneget og trygglet meg om vann. Jeg fikk lyst til å hevne meg og sa til nei, så pina dø. Vil du ha vann, så får du stelle deg i kø. Mange lappene som fann. Nei, brennvinsprisen, sa jeg, er nok nesten blank av deg. Takk for hjelpa, gammel. Resten greier.
3: Mitt navn er Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle.

Det var The Bellamy Brothers och Blue California. Från Blue California och The Bellamy Brothers så ska vi över till Tracy Byrd och melodin som han kommer med. Den skulle vara välkänd, nämligen I'm from the country.